ꯔꯣꯃꯤ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯃꯌꯦꯛꯇ ꯇꯣꯝꯕ ꯊꯥꯡꯖꯝ ꯃꯁꯥꯃꯛꯅ ꯁꯩꯁꯛꯄ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤꯃꯨ ꯈꯨꯗꯣꯜꯒꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯔꯤ꯫ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯤꯕ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯈꯨꯟꯕꯃꯅꯤ꯫

0: ꯇꯕ ꯅꯦꯝꯂꯦꯁ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯇꯤ ꯂꯦꯁ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔꯁꯤꯡ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯑꯁꯤꯃꯛ ꯃꯣꯗꯔꯟ ꯊꯤꯌꯦꯇꯔꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯏꯅꯣꯚꯦꯁꯟ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯐꯤꯛꯁ ꯄꯔꯁꯅꯦꯜ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯇꯤꯁ ꯂꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯑꯁꯤ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯔ ꯄ꯭ꯂꯦꯔꯥꯏꯠ ꯑꯗꯨꯅ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯁꯅꯦꯜ ꯔꯤꯌꯦꯂꯤꯖꯝꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠꯇꯗꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯁꯤꯡꯅꯕ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯇꯦꯛꯅꯤꯛ ꯑꯁꯤ ꯃꯣꯗꯔꯟ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯤꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯊꯤꯌꯦꯇꯔꯒꯤ ꯉꯁꯤꯃꯛꯇꯤ ꯍꯣꯜꯃꯥꯔꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯕꯅꯤ
1: ꯇꯝꯅꯂꯥꯏꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯐꯤꯆꯔ ꯑꯃꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯛꯇꯤꯡ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜ ꯑꯁꯤꯅꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯅ 1990ꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯊꯤꯌꯦꯇꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯊꯤꯌꯦꯇꯔꯒꯤ ꯂꯤꯂꯥ ꯃꯄꯨꯊꯣꯛ ꯑꯌꯥꯝꯕꯗ ꯅꯦꯆꯔꯦꯂꯤꯁꯇꯤꯛ ꯄꯔꯐꯣꯃꯦꯟꯁ ꯇꯦꯛꯅꯤꯛꯅ ꯍꯨꯝꯗꯨꯅ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯦꯛꯇꯔꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯠꯃꯥꯡꯗ ꯎꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯍꯣꯠꯅ ꯂꯣꯟꯆꯠ ꯁꯥꯖꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯁꯤ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯑꯦꯛꯇꯤꯡ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯅꯤ
0: ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯡꯃꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯅꯥꯏꯂꯥꯅ ꯔꯤꯌꯦꯂꯤꯖꯝꯕꯨ ꯅꯥꯊꯩꯗꯨꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯔꯦꯁꯅꯤꯁꯇꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯐꯣꯡꯗꯣꯒꯤ ꯄꯔꯐꯣꯃꯦꯟꯁ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯂꯛꯄꯅꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯔꯦꯁꯅꯤꯁꯇꯤꯛ ꯑꯦꯛꯇꯤꯡ ꯑꯁꯤꯃꯛꯇꯕꯨ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯅꯨꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯃꯣꯁꯅꯦꯜ ꯔꯤꯌꯦꯂꯤꯇꯤꯁ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯊꯣꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯕꯤꯍꯦꯚꯤꯌꯔ ꯑꯗꯨ ꯅꯥꯊꯩꯔꯛꯄꯅꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯝꯅꯂꯥꯏꯗ ꯑꯦꯛꯇꯔ ꯄꯔꯐꯣꯃꯔꯁꯤꯡꯅ ꯏꯪꯒꯤꯠ ꯁꯥꯊꯦꯛꯂꯣꯟ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯦꯝꯂꯛꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯂꯥꯏꯖ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯛꯆꯥꯡꯒꯤ ꯍꯥꯏ ꯍꯨꯝꯕ ꯋꯥꯉꯥꯡꯒꯤ ꯇꯣꯞ ꯇꯣꯞꯄ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯣꯛꯄ ꯈꯣꯟꯊꯣꯛ ꯔꯤꯗꯃꯤꯛ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯜ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩ
1: ꯗꯥꯏꯂꯣꯒꯀꯤ ꯃꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯤꯡꯇꯤꯒꯤ ꯉꯥꯡꯅ ꯁꯛꯅꯔꯤꯕꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯡꯃꯗ ꯅꯨꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯃꯣꯁꯟ ꯁꯥꯏꯀꯣꯂꯣꯖꯤꯀꯦꯜ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯅ ꯉꯥꯡꯂꯛꯏ ꯃꯁꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯔꯦꯁꯅꯤꯁꯠ ꯑꯦꯛꯇꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯗꯥꯏꯂꯣꯒꯀꯤ ꯃꯔꯝ ꯆꯠꯀ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯛꯁꯤꯟꯅꯕ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯂꯣꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯋꯥꯉꯥꯡꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯃꯦꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯎꯁꯝ ꯔꯣꯖꯤꯌꯣꯅ ꯏꯗꯤꯇꯔ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯐꯣꯡꯕ ꯍꯩꯁꯅꯥꯝ ꯀꯟꯍꯥꯏꯂꯥꯜꯒꯤ ꯑꯉꯟꯕ ꯂꯤꯂꯥꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯍꯧꯗꯣꯛꯇ ꯄꯜꯂꯤꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯅꯤ
0: ꯑꯍꯤꯡ ꯅꯣꯡꯌꯥꯏ ꯑꯊꯦꯡꯕꯅꯤ ꯏꯃꯥ ꯁꯥꯕꯤꯇ꯭ꯔꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯆꯥ ꯃꯔꯤ ꯁꯨꯕꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯍꯜꯗ ꯒꯥꯏꯇ꯭ꯔꯤꯕꯨ ꯈꯣꯝꯂꯥꯡ ꯏꯜꯂꯤ ꯀꯩꯁꯥꯝꯊꯣꯡ ꯀꯕꯨꯏ ꯈꯨꯜꯒꯤ ꯒꯥꯡꯉꯥꯏ ꯍꯔꯥꯎꯔꯤ ꯍꯔꯥꯎꯕꯒꯤ ꯑꯌꯨꯛ ꯅꯣꯡꯉꯥꯜꯂꯝꯗꯥꯏ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯕꯨꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯁꯣꯜ ꯏꯁꯩ ꯂꯝꯂꯦꯜꯂꯨ ꯁꯛꯂꯛꯏ ꯍꯨꯏꯁꯨ ꯇꯦꯡꯊꯥ ꯇꯦꯡꯊꯥ ꯅꯥꯎꯏꯕꯒꯨꯝ ꯈꯣꯡꯂꯝꯃꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯟꯍꯥꯏꯂꯥꯜꯅ ꯍꯥꯏ ꯃꯃꯥ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜ ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯂꯥꯛꯁꯤꯜꯂꯨ ꯇꯝꯅꯂꯥꯏꯒꯤ ꯃꯃꯥꯅ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯇꯦꯡꯊꯥ ꯍꯧꯕꯗꯣ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯅꯪ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯂꯥꯛꯁꯤꯜꯂꯒ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ
1: ꯏꯃꯥ ꯁꯥꯕꯤꯇ꯭ꯔꯤ ꯃꯆꯥꯒꯤ ꯈꯣꯝ ꯄꯤꯊꯛ ꯄꯤꯊꯛꯅ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯂꯥꯛꯁꯤꯜꯂꯤ ꯇꯝꯅꯂꯥꯏꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯁꯤꯟꯒꯤ ꯂꯨꯈ꯭ꯔꯥꯕꯤ ꯃꯃꯥꯅ ꯇꯔꯪ ꯃꯥꯂꯪ ꯌꯦꯡꯗꯨꯅ ꯍꯨꯏꯅ ꯇꯦꯡꯊꯥ ꯅꯥꯎꯏꯕꯒꯨꯝ ꯈꯣꯡꯕꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜ ꯑꯃ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯣꯞ ꯇꯣꯞꯄ ꯄꯨꯊꯣꯛꯈꯤ

0: ꯃꯤꯈꯜ ꯃꯇꯝ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯑꯩꯅ ꯐꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯦꯜꯂꯤ ꯉꯥꯡꯅ ꯁꯛꯅꯕ ꯂꯥꯎꯅꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ
1: ꯃꯤꯆꯝ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯁꯦꯝꯒꯗꯕ ꯑꯐꯕ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯛꯀꯗꯕ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠ ꯄꯥꯝꯅꯩ ꯐꯪꯅꯕ꯭ꯔꯥ
0: ꯃꯤꯆꯝ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯑꯦꯖꯦꯟꯠꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠꯁꯤꯡꯗ ꯕꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯂꯤꯂꯥ 10 ꯁꯟꯗꯣꯛꯅꯅꯕꯒꯤ ꯑꯏꯕꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯞ ꯀꯧꯖꯔꯤ
1: AIR ꯀꯣꯗ ꯁꯣꯛꯇꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯋꯣꯟꯕ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯞꯁꯤꯡ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯨꯇꯤꯅꯤ ꯇꯧꯖꯔꯒ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔ 2026ꯗꯒꯤ ꯊꯪꯅ ꯊꯪꯅꯅ ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯖꯤꯡ 10 ꯂꯤꯂꯥꯁꯤꯡ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯒꯅꯤ
0: ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ 30 ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯄꯨꯡ ꯑꯃ ꯁꯥꯟꯅꯒꯗꯕ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯞꯁꯤꯡ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯃꯥ ꯁꯦꯛꯁꯟꯗ ꯌꯧꯍꯟꯕꯤꯔꯛꯎ
2: ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯔꯤ ꯉꯥꯏꯈꯣ ꯇꯥꯈꯤꯁꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯄꯤꯒꯗꯕꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯌꯥꯡꯀꯥ

ꯑꯩꯈꯣ ꯇꯥꯈꯤ ꯁꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯕꯨ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯄ꯭ꯔꯤꯌꯥꯡꯀꯥ ꯍꯨꯏꯅꯤꯡꯁꯨꯝꯕꯝꯅ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ, ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ꯫ ꯑꯣꯒꯁ 13ꯅ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯗ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯂꯛꯂꯦ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯅꯧꯍꯧꯅꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯏꯃꯥꯒꯤꯗꯃꯛ ꯊꯋꯥꯏꯅ ꯄꯣꯟꯊꯥ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯕ ꯊꯋꯥꯏ ꯃꯤꯔꯦꯜꯕꯨ ꯄꯥꯝꯃꯨꯕ ꯂꯩꯇꯅ ꯉꯛꯇ ꯀꯣꯡꯒꯣꯏ ꯍꯨꯈꯤꯕ ꯑꯊꯧꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯏꯇꯤꯍꯥꯁꯀꯤ ꯂꯃꯥꯏꯗ ꯁꯅꯥꯒꯤ ꯃꯌꯦꯛꯅ ꯏꯗꯨꯅ ꯃꯇꯝ ꯆꯨꯞꯄꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯍꯧꯔꯒꯗꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯏꯃꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯁꯩꯊꯥ ꯏꯁꯩ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯂꯛꯇꯒꯤ ꯃꯤꯊꯣꯏꯕ, ꯀꯪꯂꯩꯒꯤꯗꯤ ꯑꯊꯣꯏꯕ, ꯃꯩꯇꯥꯟ ꯑꯔꯥꯕ, ꯅꯣꯡꯊꯥꯡꯒꯨꯝꯂꯕ ꯊꯧꯅꯥ ꯎꯠꯈꯤꯕ ꯑꯊꯧꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯁꯩꯊꯥꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯑꯦꯜꯕꯝ ꯏꯁꯩ ꯄꯨꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯆꯔꯤ꯫

ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯥꯕꯤꯔꯁꯤ ꯏꯁꯩ ꯁꯩꯔꯦꯡ ꯁꯩꯁꯛꯂꯨꯞꯀꯤ ꯁꯩꯁꯛꯄꯁꯤꯡꯅ ꯁꯛꯄ ꯂꯩꯕꯥꯛꯅꯤꯡꯕ ꯏꯁꯩ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯁꯤ ꯍꯩꯆ ꯅꯕꯀꯥꯟꯇ ꯉꯥꯛꯂꯤ ꯉꯥꯛꯂꯤ ꯉꯁꯤ

0: ꯀꯣꯜꯁꯦ ꯁꯦꯆꯨꯔꯦꯁꯟ ꯕꯥꯏ 2030 ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯌꯥꯅꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ 2030 ꯐꯥꯎꯗ 17 ꯒꯣꯜꯁ ꯑꯣꯐ SDGꯁꯦ ꯁꯦꯆꯨꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯔꯨꯔꯦꯜ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯁꯦꯆꯨꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯄꯗ ꯋꯥꯒꯗꯧꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯥꯔꯠ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯤꯅ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯇꯧꯋꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ 17 ꯒꯣꯜꯁꯤ ꯔꯨꯔꯦꯜ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯀꯨꯝꯊꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯔꯤꯂꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯋꯥꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯨꯔꯦꯜꯒꯤ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯔꯤꯂꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯒꯗꯧꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯁꯦꯆꯨꯔꯦꯁꯟ ꯄꯣꯔꯛꯁꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯠ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯇꯧꯋꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯃꯤꯇꯤꯁꯤꯒꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯁꯤ 2021ꯗ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯚꯥꯔꯠ ꯁꯔꯀꯥꯔꯗ ꯁꯤꯟꯅꯩ ꯀꯃꯤꯇꯤꯁꯤꯅ 2021ꯗ ꯀꯃꯤꯇꯤꯁꯤꯒꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯒꯦꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ 17 ꯒꯣꯜꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ 9 ꯊꯤꯝꯁꯇ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯑꯁꯤꯅ ꯊꯤꯝ ꯃꯥꯄꯟꯗ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯑꯦꯕ 17 ꯒꯣꯜꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯊꯤꯝ ꯃꯥꯄꯟꯁꯤꯗ 17 ꯒꯣꯜꯁꯦ ꯑꯃꯠꯇ ꯃꯥꯡꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 17 ꯒꯣꯜꯁꯤ ꯇꯥꯁꯜꯂꯒ ꯊꯤꯝ ꯃꯥꯄꯟ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄꯅꯦꯕ ꯊꯤꯝ ꯃꯥꯄꯟ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠꯇꯪ ꯄꯟꯖꯔꯝꯒꯦ ꯄꯣꯚꯔꯇꯤ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯍꯦꯜꯗꯤ ꯄꯟꯆꯥꯌꯦꯠ ꯆꯥꯏꯜꯗ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯂꯤ ꯄꯟꯆꯥꯌꯦꯠ ꯋꯥꯇꯔ ꯁꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯟꯠ ꯄꯟꯆꯥꯌꯦꯠ ꯀ꯭ꯂꯤꯟ ꯑꯦꯟ ꯒ꯭ꯔꯤꯟ ꯄꯟꯆꯥꯌꯦꯠ ꯄꯟꯆꯥꯌꯦꯠ ꯋꯤꯠ ꯁꯦꯜꯐ ꯁꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯟꯠ ꯏꯟꯐ꯭ꯔꯥꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯁꯣꯁꯦꯜꯂꯤ ꯖꯁ ꯑꯦꯟ ꯁꯣꯁꯦꯜꯂꯤ ꯁꯤꯀ꯭ꯌꯣꯔ ꯄꯟꯆꯥꯌꯦꯠ ꯄꯟꯆꯥꯌꯦꯠ ꯋꯤꯠ ꯒꯨꯗ ꯒꯚꯔꯅꯦꯟꯁ ꯏꯔꯣꯏꯂꯣꯏꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯋꯤꯃꯦꯟ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯂꯤ ꯄꯟꯆꯥꯌꯦꯠ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ 17 ꯒꯣꯜꯁ ꯑꯣꯐ ꯁꯁꯇꯦꯅꯦꯕꯜ ꯗꯦꯚꯂꯞꯃꯦꯟ ꯒꯣꯜꯁꯤ 9 ꯊꯤꯝꯁꯇ ꯊꯨꯞꯆꯜꯂꯛꯄ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯥꯏꯜ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯂꯤ ꯄꯟꯆꯥꯌꯦꯠ ꯍꯥꯏꯔꯁꯦꯕ ꯊꯤꯝꯁꯦꯀꯣ ꯆꯥꯏꯜ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯂꯤ ꯄꯟꯆꯥꯌꯦꯠꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯁꯇꯦꯅꯦꯕꯜ ꯗꯦꯚꯂꯞꯃꯦꯟ ꯒꯣꯜꯁꯇꯗꯤ 1ꯁꯨ 2ꯁꯨ 3ꯁꯨ 4ꯁꯨ 5ꯁꯨ ꯌꯥꯎꯋꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯒꯣꯜ ꯃꯉꯥꯁꯦ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯊꯤꯝ ꯑꯃ ꯁꯥꯏꯌꯦꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯒꯣꯜꯁꯤꯗꯤ ꯑꯝꯇ ꯃꯥꯡꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯈꯨꯡꯒꯪꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯔꯤꯂꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯒꯗꯧꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯤꯝ ꯃꯥꯄꯟꯗ ꯑꯣꯟꯊꯣꯔꯛꯄ ꯚꯥꯔꯠ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯄꯟꯆꯥꯌꯦꯇꯤ ꯔꯥꯖꯅ ꯁꯤꯕꯨ ꯂꯣꯀꯦꯂꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯁꯁꯇꯦꯅꯦꯕꯜ ꯗꯦꯚꯂꯞꯃꯦꯟ ꯒꯣꯜꯁ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯧꯋꯦ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯄꯟꯆꯥꯌꯦꯇꯤ ꯔꯥꯖꯅ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯏꯌꯔ 2023-24ꯗꯒꯤꯗꯤ GPDP ꯁꯦꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯁꯦꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯤꯝꯒꯤ ꯕꯦꯁꯤꯁꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯦꯝꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯏꯝꯄꯣꯁ ꯇꯧꯔꯦꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯊꯤꯝꯒꯤ ꯕꯦꯁꯇ ꯁꯦꯝꯒꯗꯕꯅꯤ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯃꯇꯪ ꯍꯥꯏꯖꯔꯝꯒꯦ ꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯄꯟꯆꯥꯌꯦꯠ ꯑꯃꯗ ꯁꯦꯅꯤꯇꯔꯤ ꯗ꯭ꯔꯦꯟ ꯁꯥꯔꯦ ꯁꯦꯅꯤꯇꯔꯤ ꯗ꯭ꯔꯦꯟ ꯅꯝꯕꯔ 1 ꯁꯦꯅꯤꯇꯔꯤ ꯗ꯭ꯔꯦꯟ ꯅꯝꯕꯔ 2 ꯅꯝꯕꯔ 3 ꯅꯝꯕꯔ 4 ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯋꯥꯛ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯗ ꯗ꯭ꯔꯦꯟ 10 ꯌꯥꯎꯔꯦꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯈꯜꯂꯁꯦ ꯗ꯭ꯔꯦꯟ 10ꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯟꯖꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯊꯤꯝ ꯃꯥꯄꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯌꯦꯡ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯊꯤꯝꯗ ꯆꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯀꯥꯟꯗ ꯀ꯭ꯂꯤꯟ ꯑꯦꯟ ꯒ꯭ꯔꯤꯟꯗ ꯆꯜꯂꯦꯕ ꯑꯗꯨꯏ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯄꯟꯆꯥꯌꯦꯠꯁꯤꯅ ꯀ꯭ꯂꯤꯟ ꯑꯦꯟ ꯒ꯭ꯔꯤꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯊꯤꯝ ꯈꯛꯇꯪꯁꯤꯗ ꯁꯨꯔꯦꯕ ꯑꯇꯩꯒꯤ ꯊꯤꯝꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯤꯝ ꯕꯦꯁꯇ ꯌꯦꯡꯉꯛꯑꯗꯤ ꯊꯤꯝ ꯑꯃꯈꯛꯇ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯊꯤꯃꯦꯇꯤꯛ GPDP ꯁꯦꯝꯃꯛꯏꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯔꯦꯁꯅꯦꯜ ꯃꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯔꯝꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯊꯤꯝ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯋꯥꯟ ꯕꯥꯏ ꯋꯥꯟ ꯁꯦꯆꯨꯔꯦꯠ ꯇꯧꯔꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯊꯤꯃꯦꯇꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ GPDP ꯁꯦꯝꯕꯤꯌꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯏꯟꯗꯤꯚꯤꯖꯨꯋꯦꯜ ꯋꯥꯛ ꯕꯦꯁ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯣ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯚꯥꯔꯠ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯁꯤꯁꯨ ꯏꯅꯤꯁꯤꯌꯦꯇꯤꯚ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ
1: ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯂꯥꯅꯤꯡ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯀꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯁꯚꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯡꯒꯪ ꯈꯨꯡꯒꯪꯁꯤꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯈꯨꯡꯒꯪꯁꯤꯡꯗꯨꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯄꯥꯝꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯋꯥꯠꯄꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯁꯚꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯃꯇꯧ ꯀꯔꯝꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯑꯋꯥꯠ ꯑꯄꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯁꯚꯥ ꯐꯝꯕꯁꯤꯒ ꯃꯇꯧ ꯀꯔꯝꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯈꯪꯖꯒꯦ
0: ꯍꯣꯏ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯁꯚꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯡꯒꯪ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯇꯔꯦꯜ ꯔꯣꯜꯗ ꯌꯥꯎꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯊꯝꯖꯈ꯭ꯔꯦ
1: ꯍꯣꯏ
0: ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯤꯄꯜꯁ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯁꯚꯥ GPDP ꯁꯤ ꯁꯦꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯁꯚꯥ ꯑꯁꯤ ꯑꯅꯤꯔꯛ ꯇꯧꯋꯦ ꯃꯁꯤ PPC ꯅꯣꯝꯁꯅꯦ ꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯁꯚꯥ ꯑꯅꯤꯔꯛ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯁꯚꯥ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯁꯚꯥ ꯑꯁꯤ 2nd October ꯇꯧꯅꯤ PPC 2nd October ꯍꯧꯗꯣꯛꯈꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯁꯚꯥ ꯑꯁꯤ ꯐꯔꯁ ꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯁꯚꯥ ꯑꯣꯟ 2nd October ꯑꯦꯕ꯭ꯔꯤ ꯌꯔ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯁꯚꯥꯁꯤꯗ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯁꯚꯥꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯄꯤꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯟꯆꯥꯌꯦꯠ ꯐꯪꯁꯟꯅꯔꯤꯁ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯟꯆꯥꯌꯦꯠꯀꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯗ ꯀꯔꯤ ꯎꯠꯀꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯦꯞꯁꯤꯡꯁꯦ ꯎꯠꯀꯅꯦꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡ ꯆꯍꯤꯗ ꯆꯠꯊꯈꯤꯕ ꯋꯥꯛꯁꯤꯡ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯗꯦꯚꯂꯞꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯍꯣꯕꯁꯤ ꯀꯗꯥꯏꯗꯅꯣ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯏꯝꯄ꯭ꯔꯨꯞꯃꯦꯟꯠ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯇꯧꯒꯗꯧꯕꯅꯦꯕ ꯃꯁꯤ ꯚꯤꯖꯅꯤꯡ ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯁ ꯀꯧꯋꯦꯕ ꯃꯁꯤ ꯐꯔꯁ ꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯁꯚꯥꯗ ꯇꯧꯒꯗꯧꯕꯅꯦꯕ ꯃꯁꯤꯗ ꯂꯥꯏꯟ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯒꯤ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯇꯦꯇꯤꯚ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯐ꯭ꯔꯟꯠ ꯂꯥꯏꯟ ꯋꯥꯔꯀꯔꯁ ꯍꯥꯏꯖꯩꯀꯣ ꯇꯔꯃꯤꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯁꯦ ꯐ꯭ꯔꯟꯠ ꯂꯥꯏꯟ

0: ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯄꯟꯆꯥꯌꯇꯤ ꯔꯥꯖꯅ 2018 ꯍꯥꯏꯕ ꯆꯍꯤꯁꯤꯗ ꯖꯣꯏꯟꯠ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯖꯔꯤ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯏ ꯖꯣꯏꯟꯠ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯖꯔꯤꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯁꯦꯜꯐ ꯍꯦꯜꯞ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯐꯦꯗꯔꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯁꯦꯝꯕ BPRPC ꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯄꯟꯆꯥꯌꯠ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟꯠ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯁꯚꯥꯗ ꯁꯕꯃꯤꯠ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯄꯟꯆꯥꯌꯠ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟꯠ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯁꯤꯗ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯒꯗꯧꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯖꯣꯏꯟꯠ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯖꯔꯤ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯑꯦꯕ ꯍꯧꯔꯛꯄꯗꯗꯤ ꯀꯝꯄꯜꯁꯔꯤ ꯑꯣꯏꯔꯝꯗꯦ ꯑꯦ ꯍꯥꯞꯄꯤꯌꯨꯀꯣ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯁꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨ ꯚꯥꯔꯠ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯞꯂꯤ ꯇꯞꯂꯤ ꯏꯝꯄꯣꯁ ꯇꯧꯕ ꯍꯧꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ BPRP ꯒꯤ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤ ꯂꯧꯈꯠꯇꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ GPDP ꯗ BPRP ꯒꯤ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤꯁꯤ ꯀꯝꯄꯜꯁꯔꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯈꯠꯇꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯃ ꯑꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯨꯝꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯖꯤꯇꯦꯜ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯗꯁꯨ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯕꯅꯤ BPRP ꯒꯤ ꯋꯥꯛ ꯁꯦ ꯍꯥꯞꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯁꯦꯝꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯦꯜꯐ ꯍꯦꯜꯞ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯋꯥꯠꯄꯁꯦ ꯃꯁꯤ GPDP ꯁꯤꯗ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯊꯥꯡꯒꯠꯂꯒ ꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯁꯚꯥꯗ ꯂꯥꯛꯄꯤꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ GPDP ꯁꯤꯗ ꯏꯟꯀꯣꯔꯄꯣꯔꯦꯠ ꯇꯧꯁꯤꯟꯕꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ SHG ꯐꯦꯗꯔꯦꯁꯟꯁꯤꯒ ꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯄꯟꯆꯥꯌꯠꯁꯤꯡꯁꯤꯒ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯟꯚꯔꯖꯦꯟꯁ ꯑꯃ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕꯒꯤ ꯏꯅꯤꯁꯤꯌꯦꯇꯤꯞꯅꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯚꯥꯔꯠ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ
1: ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯄꯟꯆꯥꯌꯠ ꯗꯦꯚꯂꯞꯃꯦꯟꯠ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ GPDP ꯁꯦ ꯁꯦꯝꯕꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯈꯖꯤꯛꯇꯪ ꯈꯪꯖꯒꯦ
0: ꯌꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯁꯤꯡꯁꯤ ꯚꯥꯔꯠ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁ ꯀꯝꯃꯤꯁꯟ ꯅꯝꯕꯔ 1ꯗ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁ ꯀꯝꯃꯤꯁꯟꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ 16 ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁ ꯀꯝꯃꯤꯁꯟ ꯌꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁ ꯀꯝꯃꯤꯁꯟ ꯌꯥꯎꯏ ꯍꯥꯟꯅꯗꯤ ꯅꯔꯦꯒꯥ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯤ ꯖꯨꯂꯥꯏꯒꯤ ꯐꯥꯔꯁ 2026ꯇꯒꯤꯗꯤ BBG ꯔꯥꯝꯖꯤ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯅꯔꯦꯒꯥꯁꯤꯀꯣ ꯕꯤꯛꯁꯤꯠ ꯚꯥꯔꯠ ꯒꯦꯔꯦꯟꯇꯤ ꯐꯣꯔ ꯔꯣꯖꯒꯥꯔ ꯑꯦꯟ ꯑꯖꯤꯕꯤꯀꯥ ꯃꯤꯁꯟ ꯒ꯭ꯔꯥꯃꯤꯟ ꯍꯥꯏꯗꯅꯀꯣ ꯐꯥꯔꯁ ꯖꯨꯂꯥꯏ 2026ꯇꯒꯤꯗꯤ BBG ꯔꯥꯝꯖꯤꯅ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ NSAP ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯁꯣꯁꯦꯜ ꯑꯦꯁꯤꯁꯇꯦꯟꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ICDS ꯀꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯤꯗ ꯗꯦ ꯃꯤꯜ ꯒꯨꯝꯕꯀꯣ NRLM ꯒꯤ PMGSY ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯁꯔꯛ ꯌꯣꯖꯅꯥ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯋꯥꯁ ꯌꯣꯖꯅꯥ ꯌꯨꯝ ꯁꯥꯕꯒꯤ PHED ꯒꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯁ ꯚꯥꯔꯠ ꯃꯤꯁꯟ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔꯤꯌ ꯀ꯭ꯔꯤꯁꯤ ꯕꯤꯀꯥꯁ ꯌꯣꯖꯅꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯁꯤꯡꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯚꯥꯔꯠ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯄꯤꯔꯛꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯏꯟꯁꯇ꯭ꯔꯛꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯄꯟꯖꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯁꯤꯡꯁꯤ GPDP ꯁꯦꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯁꯤ ꯍꯥꯞꯀꯗꯧꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯏꯟꯁꯇ꯭ꯔꯛꯁꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ GPDP ꯁꯥꯏꯀꯜꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯂꯥꯏꯟ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯁꯤꯡꯅ ꯁꯄꯣꯔꯠꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯄꯤꯕꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯞꯀꯃꯤꯡ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯇꯧꯒꯗꯧꯕ ꯊꯕꯛ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯏꯌꯔꯗ ꯇꯧꯔꯛꯀꯗꯧꯕ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯐꯖꯅ ꯁꯤꯌꯔ ꯇꯧꯕꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯣꯠꯅꯖꯔꯤ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤꯁꯤꯡ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜꯂꯤ ꯁ꯭ꯄꯣꯟꯁꯔ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯗꯇꯥꯁꯤꯡ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯅꯕ ꯑꯗꯒꯤ BBG ꯔꯥꯝꯖꯤ ꯄꯟꯖꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯖꯔꯒ ꯁꯦꯝꯖꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯏ
1: ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ GPDP ꯁꯤ ꯁꯦꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯤꯖꯤꯇꯦꯜ ꯇꯨꯜꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯈꯖꯤꯛꯇꯪ ꯊꯝꯕꯤꯔꯣ
0: ꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯟꯇ꯭ꯔꯦꯁꯇꯤꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯆꯧꯕ ꯇꯣꯄꯤꯛꯅꯤ ꯗꯤꯖꯤꯇꯦꯜ ꯇꯨꯜꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯧꯔꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯁꯚꯥ ꯑꯃ ꯐꯝꯃꯦ ꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯁꯚꯥ ꯑꯃ ꯐꯝꯃꯨ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯏꯟꯁꯇ꯭ꯔꯛꯁꯟ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯍꯥꯔꯗ ꯀꯣꯄꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯦꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯅꯝꯃꯒ ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯔꯝ ꯁꯨꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯨꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯦꯇꯦꯟꯗꯦꯟꯁ ꯔꯤꯖꯣꯂꯨꯁꯟ ꯁꯤ ꯅꯝꯃꯒ ꯊꯥꯒꯠꯂꯝꯃꯦ ꯍꯥꯔꯗ ꯀꯣꯄꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯚꯥꯔꯠ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯦꯄꯔ ꯕꯦꯁꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯤ ꯄꯨꯔꯥ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯗꯦꯚꯂꯞ ꯇꯧꯔꯛꯑꯦ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯑꯦꯞ ꯄꯟꯆꯥꯌꯠ ꯅꯤꯔꯅꯩ ꯄꯟꯆꯥꯌꯠ ꯅꯤꯔꯅꯩ ꯀꯧꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯋꯦꯕꯇꯁꯨ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟ ꯍꯥꯏꯗꯅꯀꯣ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯑꯦꯞ ꯈꯛꯇꯪ ꯅꯠꯇꯕ ꯀꯝꯄ꯭ꯌꯨꯇꯔꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯋꯦꯕ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯌꯦꯡ ꯌꯥꯕ ꯄꯟꯆꯥꯌꯠ ꯅꯤꯔꯅꯩꯁꯤ ꯀꯌꯥꯝ ꯄꯋꯥꯔꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄꯦꯔꯦꯟꯁꯤ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯒꯗꯧꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯁꯚꯥ ꯑꯃ ꯐꯝꯕꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯁꯚꯥꯁꯤꯒꯤ ꯗꯤꯇꯦꯜꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯎꯕ ꯌꯥꯒꯗꯧꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯁꯚꯥ ꯑꯃ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯁꯚꯥꯁꯤ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯐꯝꯗꯣꯏꯅꯣ ꯚꯦꯅ꯭ꯌꯨꯁꯤꯒꯤ ꯖꯤꯑꯣꯇꯦꯛ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯦ ꯀꯗꯥꯏꯗꯅꯣ ꯀꯥꯏꯅ ꯐꯣꯇꯣꯒ ꯀꯥꯞꯇꯣꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯁꯚꯥ ꯅꯣꯡꯃ ꯋꯥꯠꯂꯤꯉꯩꯗ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯑꯦꯞꯁꯤꯗ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯗꯣꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯀꯅꯥ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯏꯟꯚꯥꯏꯇꯤꯁꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯁꯚꯥꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯁꯥꯏꯠ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯅꯥ ꯀꯅꯥ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯄꯦꯠ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯑꯦꯞꯁꯤꯗ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯗꯣꯏꯅꯤ ꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯁꯚꯥ ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯤꯗ ꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯁꯚꯥꯁꯤꯗ ꯉꯥꯡꯉꯤꯕ ꯁ꯭ꯄꯤꯠꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗꯁꯦ ꯇꯧꯔꯒꯅꯦ ꯑꯞꯂꯣꯗ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗꯤꯡꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗꯤꯡꯁꯦ ꯍꯥꯞꯀꯠꯂꯒꯅꯦ ꯃꯊꯟꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯟꯆꯥꯌꯠ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯁꯚꯥꯁꯦ ꯐꯝꯈꯤꯕ ꯔꯤꯖꯣꯂꯨꯁꯟꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯣꯛꯆꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ AI ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯔꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯄꯟꯆꯥꯌꯠꯇꯤ ꯔꯥꯖꯅ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯏꯕ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯚꯥꯔꯠ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯑ��ꯣ�ꯒꯤ ꯈꯨꯡꯒꯪꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯁꯥꯔꯛꯄ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ

0: ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯁꯦꯚꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯟꯚꯦꯁꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ, ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯈꯦꯠꯅꯕꯅꯣ, ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯔꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯃꯁꯨ ꯄꯟꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯝꯃꯣ.
1: ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ, ꯁꯦꯚꯤꯡꯁ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥꯁꯤ ꯇꯨꯡꯁꯤꯜꯂꯒ ꯂꯣꯡ ꯇꯔꯝ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯄ꯭ꯂꯥꯅꯤꯡꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯖꯈꯤꯕꯗꯣ, ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯣꯡ ꯇꯔꯝ ꯁꯦꯚꯤꯡꯁ ꯐꯣꯔ ꯁ꯭ꯄꯦꯟꯗꯤꯡ ꯑꯅ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯖꯈꯤꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯗꯅ. ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥꯁꯦ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯗꯧꯔꯕꯅꯦꯕ, ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯣꯡꯃ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯅꯣꯡꯃꯗꯤ. ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯄꯩꯁꯥꯁꯦ ꯁꯦꯚꯤꯡꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯊꯝꯕꯤꯍꯧꯕ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ. ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯦꯚꯤꯡ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯌꯥꯎꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯕꯦꯡꯛꯇꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯏꯟꯁꯨꯔꯦꯟꯁꯇ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯥꯔꯛꯄꯁꯨ ꯂꯩꯀꯣ. ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯂꯣꯡ ꯇꯔꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯦꯞ ꯇꯧꯔꯒ ꯊꯝꯍꯧꯗꯣꯏꯅꯤ. ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯥꯔꯃꯦꯟ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ, ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯅꯤꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ, ꯀꯔꯝꯕ ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯥꯔꯃꯦꯟꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯨꯡꯁꯤꯜꯂꯒ ꯄꯩꯁꯥꯁꯦ ꯊꯝꯍꯧꯗꯣꯔꯤꯅꯦꯕ. ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯟꯚꯦꯁꯃꯦꯟꯠ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥꯁꯤ ꯊꯥꯗꯔꯒ ꯄꯩꯁꯥꯁꯤ ꯏꯟꯚꯦꯁ ꯇꯧꯁꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯆꯥ ꯀꯣꯛꯍꯟꯕꯒꯨꯝꯕ, ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁ ꯔꯤꯇꯔꯟ ꯂꯥꯛꯍꯟꯕ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ, ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ. ꯑꯗꯨꯒ ꯔꯤꯇꯔꯟ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯇꯥꯔꯦ, ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩ ꯀꯔꯝ ꯀꯔꯝꯕ ꯖꯒꯥꯗ ꯏꯟꯚꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯈꯣꯠꯄ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ, ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯦ ꯏꯟꯚꯦꯁꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯅꯤꯡꯁꯤꯅ.
0: ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯚꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯟꯚꯦꯁꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯁꯦꯒꯃꯦꯟꯠꯁꯦ, ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯦꯇꯒꯔꯤꯁꯦ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯁꯨ ꯄꯟꯕꯤꯔꯝꯃꯣ.
1: ꯑꯣꯀꯦ, ꯁꯦꯚꯤꯡꯁ ꯑꯦꯟ ꯏꯟꯚꯦꯁꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯁꯦꯒꯃꯦꯟꯠꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯔ ꯄꯟꯖꯔꯕꯗ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯏꯜꯒꯤ ꯍꯥꯌꯔ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ, ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯃꯦꯔꯤꯌꯦꯖ ꯄ꯭ꯂꯥꯅꯤꯡ, ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ, ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯑꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ, ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯏꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟꯒꯤ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯤꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯈꯦꯠꯅꯔꯦ, ꯑꯍꯣꯡꯕꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯎꯔꯦꯀꯣ. ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁ꯭ꯃꯥꯔꯠ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯔꯜ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦ, ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯈꯪ ꯑꯍꯩꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ. ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗꯗꯤ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟꯒꯤ ꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯐꯤꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯈꯦꯠꯅꯔꯦ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯀꯣ. ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯐꯤꯁꯦ ꯂꯨꯄꯥ 2,000 ꯑꯍꯨꯝꯐꯥꯎ ꯂꯧꯔꯝꯃꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ. ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁ ꯂꯩꯔꯦ. ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯐꯤꯁꯦ ꯂꯨꯄꯥ 1,000+ ꯂꯧꯕ ꯁꯤ ꯌꯥꯎꯅꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯀꯣ. ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯚꯦꯟꯒꯤ ꯚꯔꯥꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯥꯎꯗꯣꯏꯅꯦꯕ. ꯑꯗꯨ ꯚꯦꯟꯒꯤ ꯚꯔꯥꯁꯤꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯦꯞꯄ ꯂꯩꯇꯅ ꯋꯥꯡꯈꯠꯂꯛꯇꯣꯏꯅꯦꯕ. ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜꯂꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯦꯁꯟꯁꯨ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤꯅ. ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯆꯅꯤꯡꯉꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯅ, ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯐꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯋꯥꯕ ꯑꯣꯏ ꯉꯝꯗꯕ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯗ ꯑꯣꯏ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ, ꯑꯉꯝꯕ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯑꯣꯏ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯐꯔꯦꯀꯣ. ꯑꯗꯣ ꯑꯗꯨꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ, ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯥꯁꯤꯅ ꯍꯌꯦꯡ ꯋꯥꯏ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯇꯝꯍꯟꯒꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯔꯤꯡ ꯇꯝꯍꯟꯒꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ UPSC ꯊꯥꯍꯟꯒꯦ, ꯑꯩ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯔꯚꯤꯁꯀꯤ ꯀꯣꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯍꯟꯒꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯥꯍꯟꯒꯦ ꯀꯣꯆꯤꯡ ꯇꯧꯍꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ, ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯥꯔꯃꯦꯟꯁꯦ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯦꯜꯂꯛꯇꯣꯔꯤꯅꯦꯕ. ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯅꯤꯡ ꯁꯤꯃꯗꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ ꯇꯧꯕꯤꯔꯒ ꯊꯝꯕꯤꯕ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ. ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯂꯥꯏꯐ ꯏꯟꯁꯨꯔꯦꯟꯁꯁꯦ. ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯂꯥꯏꯐ ꯏꯟꯁꯨꯔꯦꯟꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯕꯦꯡꯛꯇꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦ, ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯥꯏꯐ ꯏꯟꯁꯨꯔꯦꯟꯁꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ. ꯑꯗꯣ ꯂꯥꯏꯐ ꯏꯟꯁꯨꯔꯦꯟꯁꯁꯦ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ, ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯍꯌꯦꯡ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯀꯨꯞꯁꯤꯒꯤ ꯊꯪꯅꯕ ꯃꯤꯀꯨꯞꯇ ꯀꯔꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯇꯝꯕ ꯉꯝꯗꯦꯕ. ꯑꯗꯨꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥꯗꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤ, ꯂꯦꯞꯄ ꯂꯩꯇꯅ, ꯏꯕꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯐꯥꯎꯕ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯦꯞꯄ ꯂꯩꯇꯅ ꯊꯣꯛꯏꯕ. ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯋꯥꯡ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯂꯝꯗꯝ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁ ꯔꯤꯖꯟ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ, ꯃꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯦꯆꯔꯦꯜ ꯀꯦꯂꯥꯃꯤꯇꯤꯁꯀꯨꯝꯕ, ꯑꯥꯔꯠꯀ꯭ꯋꯦꯛꯀꯨꯝꯕ, ꯐ꯭ꯂꯗꯀꯨꯝꯕ, ꯏꯁꯤꯡ ꯏꯆꯥꯎꯒꯨꯝꯕ ꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯑꯋꯥꯕ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯕ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯃꯈꯛꯅꯦꯕ. ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯕꯗ, ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯁꯦ ꯏꯕꯥꯅꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯤꯁꯦ ꯔꯦꯂꯤ ꯑꯃ ꯆꯠꯇꯣꯔꯦ, ꯆꯠꯂꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯠꯂꯦ ꯈꯜꯂꯁꯦꯕ. ꯑꯗꯣ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯕ ꯅꯥꯕ ꯑꯁꯣꯛ ꯑꯄꯟ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯈꯜꯂꯁꯤꯅꯦ. ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯇꯥꯍꯧꯔꯤꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅ ꯇꯥꯍꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯀꯥꯟꯗ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯗꯨꯗ ꯂꯩꯍꯧꯔꯤꯕ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡ, ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯋꯥꯕ ꯇꯥꯍꯧꯗꯣꯏꯅꯦꯕ. ꯑꯗꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯤꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯥꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯟ ꯕ꯭ꯔꯦꯗ ꯑꯔꯅꯔ ꯑꯣꯏ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ, ꯂꯩꯍꯧꯔꯤꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯉꯥꯡꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯁꯣꯔꯣꯛꯇ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯩꯁꯥ ꯇꯥꯟꯕꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯁꯣꯔꯣꯛꯇ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯒ ꯏꯟꯁꯥꯡ ꯅꯥꯄꯤ ꯌꯣꯟꯕꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯍꯤꯡꯗꯕꯗꯤ ꯌꯥꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯂꯥꯛꯇꯣꯏꯅꯦꯕ.
0: ꯍꯣꯏ
1: ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯗ ꯑꯋꯥꯕꯁꯨ ꯄꯤꯍꯧꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ. ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯗꯨꯁꯨ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛ ꯇꯧꯍꯧꯅꯕ, ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯗꯨꯗ ꯑꯋꯥꯕ ꯄꯤꯔꯝꯗꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ.
0: ꯍꯣꯏ
1: ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏꯐ ꯏꯟꯁꯨꯔꯦꯟꯁꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯌꯦ. ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯊꯪꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤꯁꯦ ꯍꯦꯜꯊ ꯏꯟꯁꯨꯔꯦꯟꯁ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦ. ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯦꯜꯊ ꯏꯟꯁꯨꯔꯦꯟꯁ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ. ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯥꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯍꯥꯏꯖꯔꯒꯦꯀꯣ, ꯚꯤꯖꯤꯇꯦꯕꯜꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯉꯥꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯃꯤꯠ, ꯑꯗꯨ ꯑꯦꯅꯤꯊꯤꯡ ꯐꯥꯁꯠ ꯐꯨꯗꯄꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ, ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯑꯦꯟ ꯁꯄ꯭ꯂꯥꯏꯁꯦ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯏꯅꯦꯕ. ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄꯅꯤꯅ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯇꯣꯏꯅꯦꯕ, ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄꯅꯤꯅ ꯁꯄ꯭ꯂꯥꯏꯗꯤ ꯍꯦꯟꯂꯛꯇꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗꯅꯀꯣ.
0: ꯍꯣꯏ
1: ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯍꯦꯟꯂꯛꯄꯅꯤꯅ ꯃꯁꯦ ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯝꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯣꯖꯟ ꯐꯨꯗ ꯑꯣꯏꯅꯀꯣ, ꯐꯣꯔꯃꯦꯜꯗꯤꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯦꯠ ꯍꯥꯞꯄꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯏꯅꯦ ꯄꯦꯛ ꯇꯧꯔꯒ. ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯑꯃꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯎꯅ ꯆꯥꯔꯤꯕꯁꯦ, ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯣꯛꯂꯛꯇ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯀꯣꯟꯅꯗꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯧꯔꯛꯇꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯥꯔꯤꯕ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯁꯨ. ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯦꯃꯤꯀꯦꯜ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤꯅ, ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯌꯦꯡ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯏꯁꯥꯅ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦꯕ, ꯆꯥꯔꯤꯕ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯆꯩ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ. ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯌꯦꯡ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯀꯣꯁ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯇꯣꯏꯅꯦꯕ. ꯑꯗꯨ ꯀꯣꯁꯁꯦ ꯆꯥꯎꯔꯛꯑꯅꯤ, ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯁꯤꯗ ꯑꯦꯐꯣꯔꯗ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯗꯅ ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯝꯗ ꯆꯠꯅꯕꯕꯨꯛꯇ ꯌꯥꯎꯔꯅꯦꯕ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟꯒꯤꯗꯃꯛꯇ. ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯁꯤꯅ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯀꯣꯁꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯁꯨ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯦ. ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯦꯜꯊ ꯏꯟꯁꯨꯔꯦꯟꯁ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤ. ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯟꯚꯦꯁꯠꯃꯦꯟꯒꯤ ꯁꯦꯒꯃꯦꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯂꯥꯛꯆꯕ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯚꯦꯁꯠꯃꯦꯟꯁꯤꯁꯨ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯏꯟꯀꯝ ꯑꯃ ꯀ꯭ꯔꯤꯌꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯊꯝꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ. ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯟꯚꯦꯁꯠꯃꯦꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯦꯜ ꯀ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ, ꯄꯩꯁꯥꯁꯦ ꯏꯟꯚꯦꯁꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛ ꯍꯟꯕ ꯃꯆꯥ ꯄꯣꯛꯍꯟꯕꯀꯣ. ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯝ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯃꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯦ, ꯑꯗꯨ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯁꯦ ꯁꯤꯊꯔꯛꯄ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯨꯠꯄ ꯅꯥꯏꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤꯅꯦꯕ. ꯑꯗꯣ ꯃꯁꯤ ꯃꯨꯠꯄꯁꯦ ꯀꯔꯤ ꯃꯔꯝꯒꯤ ꯃꯨꯠꯂꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯦꯄꯤꯇꯦꯜ ꯂꯩꯇꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ. ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯋꯥꯔꯀꯤꯡ ꯀꯦꯄꯤꯇꯦꯜꯗꯤ ꯂꯩꯕ, ꯑꯩꯒꯤ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯁꯦ ꯆꯂꯥꯏꯅꯕ ꯄꯣꯠ ꯆꯩ ꯊꯥꯗꯕ ꯉꯝꯅꯕ, ꯑꯩꯒꯤ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡ ꯁꯥꯕꯗꯤ ꯉꯝꯅꯕ, ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥꯗꯤ ꯂꯩꯕ. ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯤꯊꯔꯛꯄ ꯃꯨꯠꯊꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝ, ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁ ꯁꯣꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯆꯩꯁꯦ ꯁꯤꯠꯂꯛꯇꯕ ꯃꯇꯝꯒꯨꯝꯕ, ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯁꯦ ꯗꯥꯎꯟ ꯆꯠꯂꯛꯄ, ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤ ꯗꯥꯎꯟ ꯆꯠꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯦꯛꯀꯞ ꯇꯧꯅꯕ ꯔꯅꯤꯡ ꯀꯦꯄꯤꯇꯦꯜ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯃ ꯂꯩꯀꯣ. ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯇꯨꯒꯤ ꯂꯦꯞꯁꯟꯅꯕ ꯄꯣꯠ ꯆꯩꯁꯦ ꯂꯦꯞꯁꯟꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯔꯀꯤꯡ ꯀꯦꯄꯤꯇꯦꯜꯗꯣ ꯃꯄꯨꯝꯗꯣ ꯂꯩ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯔꯟ ꯇꯧꯅꯕ, ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯝꯖꯟ ꯁꯥꯖꯟꯕ, ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯐꯀꯤ ꯇꯣꯂꯣꯞ ꯄꯤꯕꯒꯤꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨꯀꯣ, ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯔꯅꯤꯡ ꯀꯦꯄꯤꯇꯦꯜꯗꯤ ꯂꯩꯔꯛꯇꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ. ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯔꯅꯤꯡ ꯀꯦꯄꯤꯇꯦꯜꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯅꯕ ꯏꯟꯚꯦꯁꯠꯃꯦꯟ ꯄ꯭ꯂꯥꯅꯤꯡꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤ. ꯑꯗꯨ ꯔꯅꯤꯡ ꯀꯦꯄꯤꯇꯦꯜꯗꯤ ꯂꯩꯇ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯁꯦ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯩꯅꯣ ꯀꯣꯂꯥꯞ ꯇꯧꯔꯛꯄꯒꯤ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ, ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯊꯔꯛꯄꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯨ ꯋꯥꯡꯉꯦ. ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯏꯟꯚꯦꯁꯠꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯇꯧꯍꯧꯕꯗꯨꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯇꯨꯗꯁꯨ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯕ, ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯍꯌꯦꯡ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜꯂꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯅꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯔꯅꯤꯡ ꯀꯦꯄꯤꯇꯦꯜ ꯂꯩꯅꯕꯒꯤ ꯕꯦꯛꯀꯞ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯃꯤꯟꯁꯨ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦ. ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯔꯅꯤꯡ ꯀꯦꯄꯤꯇꯦꯜꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯒꯤꯗꯁꯨ. ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯁꯤꯅ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯄ꯭ꯂꯥꯅꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ. ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯟꯚꯦꯁꯠꯃꯦꯟ ꯄ꯭ꯂꯥꯅꯤꯡꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯔꯣꯜ ꯑꯃ ꯂꯩ. ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯊꯪꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯇꯥꯏꯔꯃꯦꯟꯠ ꯄꯦꯟꯁꯟ ꯄ꯭ꯂꯥꯅꯤꯡ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯌꯦ. ꯑꯗꯣ ꯃꯁꯤꯁꯤꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯏꯟꯀꯝꯀꯣ, ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯟꯚꯦꯁꯠꯃꯦꯟ ꯑꯦꯟ ꯋꯦꯜ ꯀ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯅꯦ. ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯀꯩꯒꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯔꯤꯇꯥꯌꯔ ꯆꯠꯂꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯁꯤ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯤꯡꯉꯒꯦ, ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯗ ꯔꯤꯂꯥꯏ ꯇꯧꯅꯤꯡꯗ꯭ꯔꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯟꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯤꯡꯅꯤꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗꯀꯣ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯟꯊꯔꯛꯑꯕ ꯃꯇꯝꯗꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ, ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯀꯦꯄꯤꯇꯦꯜ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯗꯣꯏꯅꯤꯗꯅꯀꯣ, ꯄꯩꯁꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯗꯅꯀꯣ. ꯑꯗꯨꯅ ꯔꯤꯇꯥꯏꯔꯃꯦꯟꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯕ ꯄ꯭ꯂꯥꯅꯤꯡ ꯑꯃ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ. ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯕꯦꯡꯛꯇ ꯀꯩꯗ, ꯃꯁꯤ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤ.
0: ꯂꯣꯏꯁꯜꯂꯛꯄꯁꯤꯗ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜꯂꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯣꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔ ꯑꯃ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯗ ꯄꯤꯕꯤꯅꯤꯡꯕ ꯊꯝꯕꯤꯅꯤꯡꯕ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯃꯣ.
1: ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯦ, ꯉꯜꯂꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯅꯍꯥ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤ ꯆꯍꯤ ꯂꯩꯔꯤꯀꯥꯟꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯄ꯭ꯂꯥꯅꯤꯡꯒꯤ ꯅꯣꯂꯦꯖ ꯐꯖꯅ ꯂꯩꯕꯤꯌꯨ ꯀꯣ. ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯜꯂꯤꯈꯩ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯄ꯭ꯂꯥꯅꯤꯡ ꯇꯧꯍꯧꯕꯁꯤꯅ ਲੈਦੋਇਨੀ ਹਾਇਜਰੀਬਕੋ ਅਦੁਜੁਨਾ ਸੁਮਾਇਨਾ ਥਾਮਜਾਨਿੰਗ
0: ਨਸੀ ਮਰੂਪਨਾ ਨਹਾਰੋਲ ਗੀ ਖੋਂਜੇਲ ਥੌਰਮਦਾ ਲੈਂਗਬੀਰਕਤੁਨਾ ਮਰੂ ਓਇਬਾ ਨਹਾਸਿੰਗਦਾ ਕਾਨਾਗਦਬ ਵਫੰ ਕਯਾ ਥੰਬੀਰੰਬਗੀ ਦਮਕਤਾ ਮਰੂਪੁ ਹੰਨਾਨਾ ਥਾਗਤ ਫੰਗੋਕਚਰੀ
1: ਆਗਸ ਪਾਨੀ ਇੰਫਾਲ ਬਸੁ ਥਾਗਚਰੀ
2: ਥੌਰਮ ਅਸੀ ਤਾਹਨ ਜਖੀਬਗਲੇਨਨਾ ਨਸੀਗੀ ਦਮਕਤਦੀ ਨਹਾਰੋਲ ਗੀ ਖੋਂਜੇਲ ਗੀ ਥੌਰਮ ਸੰਦੋਕਚਬ ਮਤਾਂ ਅਸਤੇ ਲੁਸਿੰਜਰੀ ਥੌਰਮ ਤਬੀਰਮ ਲਿਬਸਿੰਬੋ ਅਮੁਕਹਨਾ ਖੁਰਮਜਰੀ।

ꯑꯦꯁ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯣꯁꯀꯥꯔꯠꯀꯤ ꯈꯨꯊꯥꯡꯗ ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯈꯣꯏꯗꯥꯅ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯄ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯐꯤꯂꯝ ꯏꯁꯩ ꯈꯨꯗꯣꯜꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯂꯧꯕꯤꯔꯁꯤ ꯎꯗꯨꯅ ꯇꯥꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯐꯤꯂꯝ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯆꯠꯂꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯐꯤꯂꯝ ꯏꯁꯩ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯖꯩ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯄꯥꯝꯖꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯩ